0: Corpo local ama mapu te malau.
1: Kono kwege ne kwege ongo.
0: Io kataki oku. Oku ongo antu e hinalei?
2: Yep. Io. Ulaba ongo ko ongo lelepe.
0: Io.
2: Kwege ongo. Linda e ongo I mea.